0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: God morgen. Så bliver klokken 8 her den 31. august. Sender direkte på Studie 1. Og jeg er svært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgenkisten. 9 til 10, musik til arbejdet. 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og så tager 9.19 over på 12.00 til 15.00. Men bare roligt, vi er på igen fra klokken 15 til 16.15. Med musik til eftermiddagskaften, 16.15 til 16.30, jordens stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsner, og 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager 9.19 igen over fra 18 til 22, og vi skal have et stykke musik, vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

Lisa Stansfield var det her med Change. Og skal det høre Keller Hitler med en tusindfryd i min hånd i 1990-udgaven.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Den jingle gik klokken hen ved 8:30, og du lytter til Midtfyn Radio, og til eventuelle nye lyttere, velkommen til. Og vi sender direkte her på Studie 1 med programmet Morgenkvisten, og jeg er spurgt for, om det er klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Huey Lewis in the News med Couple of Days Off, efterfulgt af Fats Domino med Blue Monday. Og skal vi høre Jørgen Olsen med Berlin.

Jørgen Olsen var det her solo med Berlin. Og fordi vi siger mandag den 31. august, og dermed officielt er kommet ind i efterårsmåneden, så skal vi have radio med efterår.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Hvor med den tingle, så gik klokken hen ved 8.59, og vi hørte først Status Quo med Anniversary of Walls, efterholdt af YouTube med Hope Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Og skal vi høre Henrik Strube med Er der noget som en aften på foran TV?

Henrik Strube er den også som en aften foran TV. 9.03 er klokken, og Anna Bjørne vil tage hul på et nyt program, og det er musik til arbejdet, men i hvert frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi skal høre Mantronix sammen med Bundres med Got to Have Your Love.

Mantras, som Wondrous med God to Have Your Love. Og skal vikingerne med Mississippi i 1990 udgaven.

12 blev klokken. Du hører Meteor Radio her fra Studio 1 direkte. Og vi hørte her Vikingerne med Mississippi, som de lød i 1990. Og skulle med Love Shop med Love Goes On Forever.

0: words in heavy doses.
1: På 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
2: Og med den dingelse blev klokken 9.33, og der er lidt under en halv time tilbage af musik til arbejdet. Men de er været frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Kåre Madsen. Og vi hørte Nina Cherry med Manchild, og skal høre Mamas and Papas med Monday Monday.

Og her var det Robbie Williams og Nicole Kidman med I Love Something Stupid. Og 9:48 klokken går hen og bjergen her på den allerførste efterårs mandag. Og det er på tide for mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for i dag. Men ikke farvel, men for genhør, og det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æderen. Og vi slutter af med Phil Collins, Another Day in Paradise, efterfulgt af Josiah Caddison med Jesse.

Så er det blevet tid til at skifte studievært, og jeg er studievært de næste par timer. Det er Nina. Tak til Anders, der jo har spillet musik her siden klokken 8 i morges. Og jeg vil lige forklare, at det program, jeg skal igennem, det er fra 10 til 11 mandagsmusik. 11 til 11.30 musik og hilsner. Og der er det jo, jeg spiller musik, hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og bestille 3 stykker musik. Det koster 75 kroner, og det kan gøres på telefonnummer 98 67 41 00. Og fra klokken 11.30 til 11.45, der er det Fjordens Stemme, og fra 11.45 til klokken 12 på genhør. Og når klokken den så bliver 12, så er det Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg har et stykke musik, som jeg gerne vil starte med. Og det hedder Wheels med Chet Atkins.

Så har jeg startet programmet, og det blev med Chet Atkins med Wheels og Susanne Lane. Kan du lide at se teater? Så skal vi høre Vikingerne med Har du en ven? Og Astrid Rossen med Stars.

Det var Stig Rossen med Stars, og det var en, jeg fandt her i fra 2002. Og så var det Vikingerne, Har du en ven? Så skal vi høre Radio med mandagsstævnemøde, og Roger Whittaker med Some Ladies.

Det var så Roger Whittaker med Some Ladies og Radio mandagsstævne møde. Peter West, for mig betød det alt, og Aaron Sisters She Come Rolling Down the Mountain.

Det var så Aaron Sisters med She Come Rolling Down the Mountain, og Peter West for mig betød det alt. Så skal vi have lidt harmonika, og det bliver Christian og Jesper med Cubanola, og Joshua Caddison med Jessie.

Det var så Joshua Caddison med Jesse og Christian og Jesper med Cubanola. Vi skal høre endnu et efterår. Det bliver sunget af Rungsted og Kreuzfeldt og Tonight Solskin på en regnværsdag.

endnu et efterår, og det er ved Rungsted og Krøsfeldt og Tonight Solskin på en regnværsdag. Af Rubens Orkester, de spiller Det Eneste, Jeg Mangler, og Træf Orkestret med Glimt i Øjet, det bliver de næste to

Det eneste, jeg mangler, det var Rubens orkester og træforkestret med glimt i øjet. Vi skal høre Spillemændene dernede i dalen og Siv Malmkvist Karneval in Caracas.

Det var så Siv Malmqvist Karneval i Caracas og spillemændene dernede i dalen. Og det sidste nummer, jeg spiller her i dette program, der hedder Mandagsmusik, det bliver René Frans med Tarzan og Jane.

0: Det var René Frans, der studerede dette program af med Tarzan og Jane. Og det næste, der står på programmet, det er jo musik og hilsner. Og her lytterne må gerne ringe ind på kontor og bestille 3 stykker musik, som jeg så kan spille inden 11:30. De 3 stykker musik, de koster 75 kroner. Men jeg skal i gang med programmet, og det vil jeg gøre med... Den kommer lige et øjeblik. Det bliver Peter Aldal med Moskva.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, det var starten på musik og hilsner. Og det gjorde Peter Aldal og Ida Lohmann med Når Mosekonen Brygger. Det er musik, som vi har fået her i 2026. Det bliver det næste også. Og det bliver Susanne Dahl og Jens Søren Petersen. Du er solen og nattens... Nu skal jeg lige lytte efter, hvad det bliver. Nattens et eller andet.

Ole Steen kom med Sommerparty. Susanne Dahl og Jens Jørgen Petersen sang Du er solen og Nattens stjerne skær, tror jeg, der kan sang. Den næste, det bliver Niklas Sahl med Trampolin og Signe Nørgaard Citronsommerfugl.

med Niklas Sal med trampolinen og Signe Nørgaard med citronsommerfugl. Så skal vi høre MD Duo, Limfjordsporter og Søren Grønbæk, Stella Min.

Det var MD-duo med Limfjordsporter og Søren Grønbæk, Stella Min. Vi skal høre Louis Henderson gøre det hele forfra, og Lucas Graham med River Run.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Og det var så Louis Henderson gør det hele forfra, og Lucas Graham med River Run. Og det var slut på programmet, der hedder Musik og Hilsner. Så skal jeg i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme mandag den 31. august. Og den starter med musikalsk legestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole tirsdag den 1. september fra kl. 10 til 11 på biblioteket i Åbybro. Arrangementet er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Ældresagen i Lykstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Landdal Rønbjerg tirsdag den 1. september, og det er fra kl. 10 til 14. Sammensæt selv dit program. Der kan vælges mellem badminton, Ketsakalones, motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmt vandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysninger tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller på telefon 29 43 09 31. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Og der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Tirsdag den 1. september fra kl. 19 til kl. 21 er der mulighed for at møde og høre kunstnerne Torbjørn Beckmann og Maria Vandel fortælle om udstillingen Painter's Delight på Vesthimmerlands Museum. Der er fri entré og forfriskning i pausen. Opstart af nye fællesskaber. Det er tirsdag den 1. september fra kl. 16 til 17.30 på Farsø Bibliotek. Kom med din idé. Mød nye mennesker eller nyd blot en hyggelig dag på biblioteket, der serveres lidt til ganen. Det er gratis. Der er gratis billetter. Og der afholdes orgelkoncert med Anita Bæk Hylgaard tirsdag den 1. september kl. 19.30. Jeg formoder, der skal stå 20.30 i Lykstør Kirke. Og så er der musik i Hanherred. Sange fra Færøerne og Norden med Sina Rasmussen, vokal, bratsch og mandolin, Trine Lilholt på fløjte og harpe samt Ole Slot på keyboards. Det er i Hjortdal Kirke tirsdag den 1. september kl. 19.30. Der er fri entré med mulighed for at yde et frivilligt bidrag på MobilePay 31 eller 311 149. Det er MobilePay 311 149. Der er træf i Fældsø med deltagelse af motorcykler, knallerter, biler med flere. Alle er velkommen både med og uden køretøjer. Det er onsdag den 2. september kl. 17.30 til 20 på Fældsø Friskole. Der er mulighed for grillpølser, brød, sodavand, kaffe og kage. Og der er fri entré. Og så kommer vi til mit japanske eventyr. Det er et foredrag med bibliotekar Kiri. Det er torsdag den 3. september fra kl. 16 til 17 på Løgstør Bibliotek. Fritidsrådet topmøde. Torsdag den 3. september fra kl. 17.30 til 20.30 i Messecenter Vesthimmerland Års er der mulighed for at være med til at sætte retning for fremtidens fritidsliv i Vesthimmerland. Ulrik Vilbæk kommer med inspiration, og der er fri entré. Så har vi musik, sang, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jung. Det er på Skovsko Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Kl. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Jung. Kl. 17 serveres en 2-retters menu. Og kl. 18 spiller Bo Jung igen. Og så har vi kl. 19, der er der tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00 eller på mail snabla@skovskorhotel.dk. Vi har sparket dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 2. september fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Så afholdes der Kimbrafest i års. Det er fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning i års bymidte. Børnekultur nat i Løgstør. Fredag den 4. september fra kl. 16.30 til 20.30 i Andaget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkus og gøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden, trylleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, og der er fri adgang. Der er søgang med ældreserien i Farsø tirsdag kl. 9.30, og mødestedet det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Og til slut Jetsmark Pensionistforening. Hvis hver tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13 til 15 på Stadionvej 9. i Kås. Og vi skal også høre, hvor der er bankospil. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimbrakron i års kl. 19. Der er ligeledes banko i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Husk en kop. Og torsdag. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbrakron i års kl. 19. Så har vi Løgstør. Undskyld, vi har lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfjord spil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Og søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og til slut, der vil jeg lige give jer hvor man kan købe forhandlerlisten til Midtfjord Radios bingoplader.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og så til sidst skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene mellem 10 og 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Så har vi Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør. Der modtages med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Og igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagen fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i henne senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, de har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og så smutter jeg videre til det næste program, og det hedder På Genhør. Og det er jo musik indtil klokken den bliver 12, hvor Radio Nibe 19 de underholder. Og jeg vil starte med Lars Marko, en enkelt sang om frihed.

Det var så Lars Marko, en enkelt sang om frihed, og Lotte Risholdt står og rejser og slap af. Vi skal høre Tiden flyver, og det er stadigvæk nye her, som jeg har spillet det sidste stykke tid, som vi har fået i 26. Det er med Sander Linnet, og han synger, det er Tiden flyver.

Det var så Tiden flyver med Sander Linnet og Gumbe Dance Band, Take a Right to Puerto Rico. Og jamen, jeg skal jo snart til at slutte af. Og jeg skal lige have fundet en lille en, der kan nå, der kan nå at spille. Og Finn Nørbygård, When a Man Loves a Woman.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Det er jo ens betydende med, at jeg skal have min danstime, som I nok hørte Claus sige. Den første, jeg hørte, det var så Claus' service med, du er den bedste. De næste to, jeg har fundet, det bliver Birthe Kjær af hele mit hjerte, og så bliver det Bamse med solskin.

De næste to, jeg har fundet, det er Lotte Risholdt med slå af Rese og Fede Find og Funny Boys med Volvo B18.

Ja, så kigger vi lige over på playlisten, og vi ser, vi nu, ja, cirka halvvejs, så det bliver Kisse og Søren med Træt af min telefon, og Finn Lund, du er bare så lækker.

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så kommer vi til Kjeld og til Donkeys med Søde piger i ingenting, og så Brandenborg med Susanne, Birgitte og Hanne.

Ja, så er den her time næsten væk. Jeg er kommet til de to sidste, og der står en her, der gerne vil herind i studiet og fortsætte. Men vi snor lige to mere. Og den første, I skal høre her, det bliver Candice med Hold Me og Tør Fisk med Farvel, Farvel. Så vil jeg også gerne sige tusind tak for i dag. Jeg håber, I kunne lide den musik, jeg har valgt. Ellers så kan vi ikke nå at lave den om. Jeg vender frygteligt tilbage på andet tidspunkt, og tak for i dag.

Som I kan høre på kendingsmelodien, har I fået en ny studievært bag mikrofonen, og som I også kan høre, så er det Janni, og den her gang er det til programmet Godt Blandet. Jeg lægger ud med Anders Kragelund med Mel på hjernen, derefter Stephanie Hertel med Das fühlt sich gut an.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt informationer om, hvor du finder Radio Nibe 19. Du kan finde os blandt andet på Facebook, Instagram og TikTok. Så har vi en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og så de næste to, det bliver Albatros med Min Lille Engel, og derefter Cosmo med Tanzschein.

Så Alifa, jeg har brugt den time, jeg har til rådighed. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste par numre de bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig er der også en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@nibe19.dk. De sidste to, det bliver Per Juhl med Min Drøm for 68, og derefter Alex Party med Read My Lips. Tak for nu.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Hold kæft, hvor bliver det fedt.
2: Ja, pænt goddag alle sammen, og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Det er mig, der styrer knapperne og pistolerne her i koncertinen. Og i dag skal vi høre lidt om den her, det hedder Just Turner. Han blev blandt andet populær på det nummer her.

0: Ja, så siger vi så velkommen her til Josh Turner. Og hvem er Josh Turner? Jo, det er en amerikansk kontrasanger. Vi skal høre lidt om ham her. Han har lavet forskellige hits. Han er ret ny på markedet. Han er, kan jeg se her, Josh Otis Turner her. Han blev født den 20. november 1977. Er amerikansk kontrasanger og sangskriver. I 2003 skrev han kontrakt med MCA Nashville Record. Samme år blev titelnummer på hans debutalbum Long Black Train hans gennembrudssingle. Hans anden album, Your Man, fra 2006, stod for hans to første hit, Your Man og Would You Go With Me, mens 2007, Everything Is Fine, havde en plads nummer to hit. Firecracker Highwire udgivet i 2010, producerede hans største hit de fire uger længere, nummer 100 hit i Why Don't We Just Dance. Og endnu en sang, All Over Me, der blev fulgt op af Punching Bag i 2012. Hvis første single, Time Is Love, ifølge Billboard Year End, var den største country hit i 2012. Han har altså haft en kanon karriere, men de tidlige år, Turner blev født i Hanna i South Carolina. Da han voksede op i kirken, grundlagde han et gospelkvartet kaldt Thankful Heart, hvor han sang bass, udover at synge bassdelen i kor. I 1996 udviklede Turner en lesion på sin højre stemmebånd. Turner blev undersøgt på Vanderbilt stemmeklinikken, hvor lægerne anbefalede ham at lade det hele af sig selv. Operationen var ikke nødvendig, men han måtte hvile sin stemme i et år. Mens Turner hvilede sin stemme hjemme, lærte han klassisk vokalteknik og hvordan man skulle passe på sin stemme for at undgå yderligere problemer. Turner siger, at han lærte at fløjte rigtig godt i løbet af det år. Han inkluderer denne færdighed i sin sang nummer Down in Georgia. Efter Hanna Pompliko High School tilbragte han nogle tid på Francis Marion Universitet, før han flyttede til Nashville, Tennessee, og for at indskrive sig på Belmont Universitet og forfølge sin karriere inden for musikken. Efter college fik hans spirende karriere et løft den 21. december 2001 under hans debut på Grand Ole Opera. Her optrådte han med en sang, der skrev om titlen Long Black Train, inspireret af Hank Williams. Han modtog en stående ovation midt i sangen og sang det, den der efter igen som ekstra nummer. Vi skal lige høre den her. Jeg synes at lige, vi skal have en intro af hans band, og så hører vi Long Black Train bagefter.
1: Give a big round of applause to my band up here, the Tonkin Honkies. I thought I'd take a moment to introduce them, if y'all don't mind. Y'all don't mind, do you? Over here on my left, on steel guitar and dobro from Charlotte, North Carolina, he's a proud member of Dale Earnhardt Incorporated. The steel guitar over there and seats and cases and everything you see him working with here tonight, he builds at a shop at his house with his own two hands. So be watching for his new reality series coming out this spring on CMT called Pimp My Guitar. I'll put you some spinners or something on there. Mr. Jeff Surratt. And between Jeff and me, on upright and electric bass from Altus, Oklahoma, he's a former shoe salesman. He wrestles on the side, Sir Joey Click. And back here on drums from Rogersville, Tennessee, he's a former math teacher. And he's the three-time coon calling champion, I think. Old Brummy, the wild man, he can bench press 502 pounds. TJ Wilder the third. And over here on fiddle and mandolin from Safford, Arizona. He's the international ultimate frisbee champion of the world. And he's a self-proclaimed genius, Mr. Jordan Lawson. I think he does hair on the side, too. So. Beside him on piano, tambourine, background vocals, and good looks from Atlanta, Georgia, Hotlanta, my best friend, my wife, Jennifer Turner. I was doing a show here a couple years back, and I was signing autographs after the show, and this good old country boy comes through the line, and he says, "Josh, I have a message for you to give to your wife." And once the shock wore off, I said, "Okay, what you got?" He said, "Make sure you tell your wife that she's hotter than a coon dog on a fresh track." I couldn't agree more. Over here on acoustic and electric lead guitar from Nashville, Arkansas,

0: Golden Train.
1: Ja, det gamle, gamle Hank Williams nummer her, Long Black Train, han tog Just Turner den op og præsenterede den i Old Opera. Og i 2001-2004, der var det selvfølgelig med den her kære Long Black Train. I 2003 udgav Turner sit debutalbum med titlen Long Black Train for udgivelsen Turner. Før udgivelsen af Turner udgivet 7 vinylsingler med She'll Go On You og Long Black Train. Begge singler indeholdt Long Black Train album Blackwood Boy som BC. Selvom hverken Blackwood Boy eller She'll Go On You var succesfulde sidstnævnte noget som nummer 46 på concerthitlisten, tilbragte Long Black Train mere end 40 uger på Billboard countryhitlisten og nåede en topplacering som nummer 13 og modtager en guld certificering den tredje single What It Ain't var mindre succesfuld og nåede som nummer 31. Vi skal høre nummeret her, She'll Go On You.

er en rigtig dejlig sang her. She'll go on you, just Turner. Vi skal til 2005 og 2006, og der var det jo kæmpe hit. Der udgav Turner nemlig sit album Your Man. Albumets første single af titelnummeren Your Man blev skrevet af Jack Evers, Chris DeBourge og Chris Stapleton. Udgivet i slutningen af 2005, Your Man klarede sig langsomt, klatrede langsomt på hitlisterne og nåede til sidst en førsteplads i begyndelsen af 2006. Your Man blev certificeret af guld på RIAA 4 uger efter udgivelsen og gik platin 6 måneder senere. Og Your Man, der får vi lige en lille bit af her, så bare sådan ligger helt fast.

0: the strong.
1: Ja, nummeret her, Your Man, den røg faktisk op til top på en gang, nemlig med Your Man. Og efterfølgende af den der, der kom et par måneder senere, det var nummeret her, You Go With Me. Det var den anden single udgivet fra Your Man. Ligesom de rammer at holde den på positionen i 2 uger, det nåede også en 48. plads på Billboard Hot 100. Turner blev optrådt også med den på CMA Award i november 2006. Vi skal høre nummeret her, det her Would You Go With Me?

Would You Go With Me? En af de store hitter fra 2006. Kort efter albumets udgivelse blev en single kaldt Me and God udgivet til, som single til en kristen radio. En duet med bluegrass-musikeren Ralph Stanley. Sangen indeholdt også medlemmer af bandet Diamond Rio som baggrundsvokal. Me and God nåede et højdepunkt på en 16. plads på country-hitlisten. I december 2006 blev en nominering til den 49. årlige Grammy Award annonceret. Turner modtog nomineringen for bedste mandlige countryvokal og for bedste countryalbum. Samme måned viste en featurette på CMT Insider Turner i studiet, hvor han arbejdede på albumet. Han nævnte, at han ønskede, at det skulle lyde som musik fra det 18. og 19. århundrede. Turner optrådte i Reimann Auditorium, hvor han i et livealbum blev indspillet, hvor han sang en sang kaldt Just in the Holler. Turners album Just Turner Live at Reimann blev indspillet i april og er eksklusiv tilgængelig gennem Cracker Barrel restauranter. Vi skal høre nummeret her, det her er Me and God.

sangen her blev indspillet til en kristen radio, og det blev et hit. Tønder skrev sammen med erfarne sangskriver Brett James og Don Shields en sang med titlen Say Yes, indspillet og udgivet af sangeren Dusty Dread i 2007. I 2007 var sangen et mindre top 40 country hit for Drake, der nåede en topplacering som nummer 36. I 2007 alt er fint og ustabilt. Den 29. september 2007, hvor han overrakte en pris til Roy Clark på Clarks 20-års jubilæum som Grand Ole Opera. Blev Turner inviteret til at blive medlem af Grand Ole Opera. Han blev optaget af Vince Gill den 27. oktober 2007. På det tidspunkt var han og Carrie Underwood de yngste. Turners tredje album for MCA Nashville med titlen Everything is Fine blev udgivet den 30. oktober 2007. Dens første single, Firecracker, blev Turners tredje top 10 hit på country-hitlisterne og en topplacering som nummer 2. Den anden single, Everything is Fine, en duet med Trisha Yearwood med titlen Another Try, blev udgivet i slutningen af januar 2008 og nåede en topplacering som nummer 15. Titelnummer blev udgivet som tredje single og nåede en topplacering som nummer 20. Everything is Fine er blevet certificeret til guld. Vi skal høre nummeret her, det her Firecracker.

For det tredje album med Everything is Fine fik vi nummer det Firecracker. I slutningen af juni afslutter Turner indspillingen af sit fjerde album Highway, Highwire. Første single Why We Don't Just Dance blev udgivet den 12. august 2009. Det debuterer som nummer 57 på den amerikanske Billboard Country Hit liste. Og for ugen den 5. september 2009 sangen blev Turners tredje nummer 1 hit og tilbragte flere uger i træk på toppen i februar 2010. Albummet blev udgivet den 9. februar 2010 sammen med en deluxe version All Over Me. Blev udgivet i april 2010, og den optog som album anden single blev Turners fjerde nummer 1. Den 27. september 2010 optog Turner videoen I Would Be A Man i Nashville, som var den tredje single på Highway. Highway er nu certificeret til guld. Vi skal høre et nummer her, der her som mig. Why don't we just dance?

Why Don't We Dance? Why Don't We Just Dance? Her var det en af hittene fra Just Turner. Så skal vi se her i, hvad i 2012-17 Boksebold og Dybe Sind i Dyb Sy. I Det Dybe Sy, ja, sådan er det. Turners femte studiealbum Punching Back blev udgivet via MCA Nashville den 12. juni 2012 og blev foregået af singlen Time Is Love. Sangen skrevet af Tom Shapiro, Tony Martin og Mark Nesner blev udgivet digitalt den 20. december 2011 og blev sendt til radioannonce den 9. januar. Sangen nåede nummer 2, men sluttede året som nummer 1 countrysang i 2012 ifølge Billboard. Albumets anden single, Find My Baby, blev udgivet i countryradio den 15. oktober 2012, men det nåede ikke op på top 40 på countryhitlisten. Vi skal høre nummeret her, Time Is Love.

Time is Love, en stor hit her fra Just Turner. I 2012 udgav Turner Live Across America med 12 af sine sange indspillet i koncerter i forskellige byer. Dette album blev distribueret gennem Cracker Barrel, den mest magiske optræden i hver sang, sagde Turner. Hovedsinglen på Turners kommende 6. studiealbum, Lay Love, blev udgivet til Grønse Radio den 1. september 2014. Det nåede i højdepunktet som nummer 25 på Grønse Airplay, hvor den blev sat i stå i flere uger. Singlen klarer sig ikke som forventet på hitlisten, så Turners pladeselskab beslutter at udsætte udgivelsen af album og de næste singler. Den anden single, Pennsylvania, den anden single, Hometown, blev udgivet til radio den 31. maj 2016 ved Turners koncert i Reading, Pennsylvania. Den 5. november 2016 annoncerer han, at den nye album vil blive udgivet en gang i marts 2017. Albumet Deep South blev udgivet den 10. marts 2017, foregået af to sneak preview-sange, Deep South og Where the Girls Are, udgivet den 23. februar 2017. Deep South gav Turner en tre nummer på første album på US Top Country album charts ved udgivelsen. Turners anden single, Hometown Girl fra Deep South, nåede nummer 2 på country, Billboard Country Airplay, og nummer 1 på Media Bass listen, hvilket gjorde den til Turners 5. nummer, første single. Turners 3. single er All About You, skrevet af Greg Weisman og Justin Weaver, blev udgivet den 5. maj 2017. Vi skal høre to stykker, nemlig Hometown Girl og så All About You.

der fik vi så lige Hometown Girls. I 2018-23, der er, altså det skal siges, mange amerikanere er meget kristne, og der begynder han faktisk at lave en masse gospelmusik. Og hans syvende album med titlen Serve and Survive er udgivet den 26. oktober 2018. Den består hovedsageligt af en gospelstandard med nogle originale sange, inklusive titelnummer, som Turner var med til at skrive. Albummen indeholder også optrædende af Sonny og Isaac, Bobby Osborne og Turners egen familie, som synger og spiller instrumenter på et nummer, skrevet af hans kone og ældste søn, samt nye live-versioner af både Long Black Train og Me and God. Jeg har desværre ikke nogen nummer for den der CD der, men Turner fulgte denne udgivelse op med to yderligere præstationsprojekter, Contra State of Mind i 2020 og King's Size Manager i 2021. Hans 8. og 9. album, Contra State of Mind, bestod af samtlige coversonger of the King, mens King's Size Manager var Turners første album med julemusik. Vi skal høre nummeret her, Contra State of Mind.

Country State of Mind. Og vi kigger nu for hans privatliv med. Turner har en bror og en søster. Han giftede sig med sin kone Jennifer Ford i 2003. De mødes som studerende på Belmont University, en privat kristen universitet i Nashville, Tennessee. Jennifer rejste med Josh, når han var på turné, hvor hun spillede keyboard og synger en baggrundsvokal. De har 4 sønner sammen. Turner er en from kristen. Jeg tror ikke, Gud ønsker, at jeg skal være en gospelsanger, sagde han. Nej, det passer ikke. Jeg tror ikke, Gud ønsker, at jeg skal være en kontrasanger, sagde Turner om sin religion. Han vil bare have, at jeg skal være en kristen sanger. Det er den, jeg er, en kristen. Så her slutter vi af med Just Turner. Jeg håber, I har nyt udsendelsen, og her er your man, Bjørn Jørgensen. Det er mit navn. Jeg er tilbage igen næste gang. Samme tid, samme sted. Ha' det rigtigt, og pas på jer selv. Hej, hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der sender efter live 19, og Nebe, de har spillet sin middag. Og tak for rigtig god musik. Nu er jeg fra kl. 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. Fra 16.30 til kl. 17 musik og hilsner. Fra 17 til 18 så er det kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Nebe 19 så igen. Og det er Peter, jeg så du er de næste par timer. Vi har lige hørt Sefers Fodvarmer med Ret Deske Marsen. Så vil vi lige høre Sten Kærsgaard med Den Første Kærlighed. Og bagefter kommer Bjørn Liller. Danmark er et yndigt land.

Det var Bjørn Lille med Danmark er et yndigt land. Og så hører vi først Sten Kjærsgaard med Den første kærlighed. Så skal vi høre Tette Edelmann med 18 jul. Og bagefter kom Trans Europa Express 100.000 tårer.

Det var Billy McFarland med Broken Souvenirs. Og før der var Hugo Duncan med I'll Take You Home Again, Kathleen. Så vil vi lige høre Svend Ingvarts med Dansen går, den går på grønne eng. Og bagefter kommer Ingemars med Fredagskvæld.

Det var Ingemars med fredagskveld, og før den der hørte Svend Ingemars med, dansen den går på Grønne Eng. Så vil vi lige høre Ib Grønbæk med Fisk hele ugen. Og bagefter kommer Bjarne Lisby med Campinglivets glæder.

Det var Bjarne Lisby med Campinglivets glæder. Og før det hørte vi Ib Grønbæk med Fisk hele ugen. Så skulle lige høre Jens Jørgen Pedersen med Mit liv, min kærlighed. Og hvad så kommer til at grejle med, det var sommer.

Tager dig, vi hører det her med, det var sommer. Og før hørte vi Jens Jørgen Pedersen, mit liv, min kærlighed. Så skal vi lige høre Lindenes Trækspilklub med Hauge Sundvalsen. Og bare så kom weekenden med den gamle vandringsmand.

0: Magne Tengesdal, Bjørn Wilson, Leif Berland og Jan Egil Jakobsen.
1: Midtfjord Radio med det bedste mix.

Det var vikingerne med den gamle vandringsmand. Og før var det Lindernes Trækspilklub med Hauge Sundvaldsen. Så skal vi lige høre Lasse Stefans med Gule Høstløv. Og bagefter kommer Thorleifs Du tændte stjernerne.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststedet 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, og det betyder så, at den her time, eller godt og vel en time, med musik til eftermiddagskaffen, den snart er forbi. Vi har lige hørt Torleifs med Du tændte stjernerne, og Lasse Stefans med Gule høstløv. Så skal vi lige høre Lotte Ritholdt med Et falmet fotografi.

Det var Lars Risholm med et falmet fotografi. Så skulle lige høre West Hemlands harmonikaklub med amerikansk træskopolka.

Det var Vesthimmerlands harmonikaorkester, det var med amerikansk træskopolka. Med det så er der kommet en studievært med på mit navn, det er Åsa, og jeg skal være her, da klokken den er 18. Og her den første første kvarter her fra 16.15, det er klokken nu, der hedder programmet Fjordens Stemme, og det er for mandag den 31. august. Der er musikalsk lejestue med sang og dans, det er ved Jammerbugt Kulturskole. Det er tirsdag den 1. september fra kl. 10 til kl. 11, og det er på biblioteket i Oppebro. Arrangementet, det er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående og forældre er også velkommen. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Ellers sagde en iløgstør, der er 12 gange sport, motion, sundhed og samvær. Og det begynder i Langdal, Rønbjerg, den tirsdag den 1. september. Det er fra kl. 10 til kl. 14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, her kan man låne catcher, motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmvandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding, det er på telefon 25 30. 20 92 eller 29 43 09 31. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på årets bibliotek tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler. Det sker med broderimaskiner, eller man kan fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. Det er på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter, det er på place to book, og det betales for de materialer, som man bruger. Tirsdag den 1. september fra kl. 19 til 21 er der mulighed for at møde og høre kunstneren Torbjørn Bækman og Maria Vandel, og de fortæller om udstillingen Painter's Delight, og det sker på Vesthimmerlands Museum. Der er fri adgang, og der er en forfriskning i pausen. Opstarter nye fællesskaber. Det sker også tirsdag den 1. september. Det er fra kl. 16 til 17.30, og det er på Farsø Bibliotek. Kom med din idé, mød nye mennesker, eller nyd blot en hyggelig dag på biblioteket. Der serveres lidt til ganen. Der er gratis billetter. Der afholdes orgelkoncert. Det er med Anita Bæk Hylgaard. Det er tirsdag den 1. september fra 19.30 til 20.30, og det er i Løgstør Kirke. Musik i Hanherred. Sanger fra Færøerne og Norden med Sigrid Rasmussen, vokal, bratsch og mandolin. Tine Lilholt på fløjte og harpe, samt Ole Slot på keyboard. Det er Hjortdal Kirke. Det er tirsdag den 1. september. Det er kl. 19.30. Der er fri entré med mulighed for at yde et frivilligt bidrag på mobilpay-nummeret 311 149. Træf i Fjeldsø med deltagelse af motorcykler, knallert og biler med flere. Alle er velkommen, både med og uden køretøjer. Det er onsdag den 2. september fra 17.30 til 20, og det er på Fjeldsø Friskole. Der er mulighed for grillpølser, brød, sodavand, kaffe og kage, og der er fri entré. Mit japanske eventyr. Det er et foredrag ved bibliotekar Kiri Thor, og det er den 3. september. Det er fra 16 til 17. Det er på Løgstør Bibliotek. Fritidsrådets topmøde. Det er torsdag den 3. september fra 17.30 til 20.30. Det er Messecenter Vesthimmerland i Aars, og der er mulighed for at være med til at sætte retningen på fremtidens fritidsliv i Vesthimmerland. Ulrik Vilbæk

0: med inspiration, og der er fri entré. Musik, sang, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jong. Det er på Skovskov Hotel. Det er tirsdag den 8. september fra 15.30 til 19.30. Aftenen den er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre, bofællesskaber, men alle er velkomne. Klokken 15.30 er der kaffe og kage. 16 så spiller Bouillon. Klokken 17 så serveres der en toretters menu. Klokken 18 så spiller Bouillon igen. Klokken 19 så hedder programmet Tak for i dag. Tilmelding, det er på telefon nummer 98 23 04 00. Eller på mail til mail@skovskovhotel.dk. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet. Det gør de onsdag den 2. september fra 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Der afholdes kæmperfest i års, og det sker fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning i års bymætte. Børn- og kultur nat i Luxor, fredag den 4. september fra 16.30 til 20.30, og det er i anlægget i Luxor. Her spilles der, og her kan der opleves magisk cirkus og gøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden, trolleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, og der er fri adgang. Søgang, det er med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødested, det er på P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 4019 74 70. Jetsmark Pensionistforening, hvis vejret tillader det, så spiller vi krolf. Det gør vi onsdag fra 13 til 15, og det er på Stadionvej 9 i Kås.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er der kommet bankospil. Mandag, så er der bankospil i Bonderup for sammenhus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vindvest Multicenter, der spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerslev spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup for sammenhus, Kultur- og for sammenhus kl. 19. Og på Kæmpekrogen i Aarhus kl. 19. Og i huset i Farsup kl. 19. Her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag i lige uger, så er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør, og husk en kop. Torsdag er IK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmmerkrogen i års kl. 19. Og lørdag, så spiller Midtfyrrette banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld for om 5.000 kroner. Og på det gule Midtfyrspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 opropte numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opropte numre.
1: har stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
2: Genbrug og loppemarked. Det er kirkens korsager, Søgade 11 i Fjerslev. Der er modtaget med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene ligger afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, og lørdag fra 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug Torvgade 7 i Lykstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler, og tingene ligger afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17, og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Og det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting, de kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. Og det er på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbo, de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stensgårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Og Midtfyrrets kontor, det er åbent mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail snabla@midtfyrradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse er oplæst af
0: Åse
2: og Peter.
0: Ja, vi har en lille bingo-forhandlerliste, så hvis I skal spille bingo her først kommende lørdag, så får I en liste, hvor I kan smutte hen og hente bingopladeren. I kan selvfølgelig også få den tilsendt, som Peter han læste. I skal bare være i god tid, så I er sikre på at få pladeren til den lørdag, I nu gerne vil spille bingo. Men I får bingo-forhandlerlisten her. Værsgo.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lykstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Ja, jeg kan hørt ikke, om vi fik vores nye bingoforhandler med. Det er jo boghandleren i Nibe Skomager Torvet 2, der også forhandler bingoplader her fra Midtfjord Radio. Så mangler I bingoplader, så fik I en liste over, hvor I kan få dem hen, eller så er I velkommen til at ringe herned på kontoret, så skal vi fortælle jer, hvad den nærmeste bingoforhandler er. Det var nogenlunde, de havde i dag i Fjordens Stemme. Det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Peter Aldal, har du tjekket, om der er noget, vi skal spille det her?
2: Nej, sædler? Men det svarer du jo.
0: Det er godt, du har mor med.
2: Ja.
0: Ja, og der lå ingen sædler, så... Så vi finder selv lidt musik og sætter på, og så ser vi, vi kan, altså er man rigtig hurtig, så kan man nå at ringe ind og bestille 3 stykker musik, men så skal...
2: Godt nok gå stærkt.
0: Ja, det skal det. Ole Brandstrup og de vise mænd, de kommer og synger Fiskepigen sang, så kommer der trælgård med høstens farver.

0: Det var Ole Brandstrup og De Vise Mænd med Fiskerpigens Sang, så kom Otto Theilgaard med Høstens Farver.
1: Skal jeg?
0: Ja.
1: Vi snupper lige Rikard Ravnvald med, du har været min i 25 år. Og hvad vil komme hen? Hvad? Alle engelsk blomster.

0: tog hende mad med alle engens blomster. Og før der var et ravnvalg med, du har været min i 25 år.
1: Ja, der har Svend Bisgaard med bjerget Knejsers, og har Peter Aldal i, og med kor i Ide Lohmann, når Mosekonen brygger. De kommer her.

0: Det var Svend Bisgaard med Bjerget Knejser, så kom Peter Aldal med kor i det Lohmann, når Moserkonen brygger.
1: Så vil vi lige høre Horsentrætte med Livets Cirkel. Og bare kommer Niels Fisker tilbage, tanken går.
2: I den kolde

Og jeg tænkte, dine dage, de er talte, og ja, de er få.

0: Det var Niels Fisker med tilbage i tanken går. Og før hørte vi Horsen, så har du med Livets Cirkel. Og så er vi kommet så langt, at der ikke er plads til mig mere. Jeg siger tak for i eftermiddag. Og håber, jeg nyt musikken en lille bitte smule. Jeg har nyt at være her. Så nu tager jeg også lige over her, fordi hun har regnet på kom nu. Og det kommer ikke mig ved. Så tak for nu.
1: Du må sandelig gerne være med dig.
0: Tak for nu.
1: Selv tak. Ja, og det var lige et kort øjeblik, inden vi skal over til det næste program. Og det næste program, det er det, der hedder Kunstneren og Musikken. Men det er her klokken 17.
2: Du har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Ja, og det med himlens synlige klokker, så er vi klar til det næste program. Det er programmet Kunstneren og Musikken, og det omhandler i dag Dolly Parton. Hun starter ud med 9 to 5.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Dolly Rebecca Parton blev født den 19. januar 1946 i Pittman Center i Tennessee. Hun døde den 25. august i år, 80 år gammel, og det var på Vanderbilt Ingram Cancer Center i Tennessee. Dødsårsagen, det var kræft. Faren hed Robert Lee Parton, og moren, det var Evie Lee Parton. Dolly Parton var gift med Carl Thomas Steen, og det blev hun i 66, og det var de indtil hans død i 2025. Vi skal lige høre Dolly Parton med Coat of Many Colors.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Og det var Dolly Parton, der sang Coat of Many Colors. Dolly Parton er født Dolly Rebecca Parton, og hun er amerikansk sangskriver, sangerinde, tv- og filmskuespillerinde. Hun sang pop, men er mest kendt inden for countrymusik. Dolly Parton, hun blev blandt andet kendt for numre som Coat of Many Colors, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You. Hun har til dato skrevet mere end 3.000 sange. Hun spiller guitar, fra hun var 7 år gammel, og hun lærte sig at spille 20 instrumenter. Dolly Parton var desuden medejer af en forlystelsespark, som startede i 1961. Hun blev medejer i 86, og i den forbindelse der ændrede parken navn og kom til at hedde Dollywood, som også er navnet i dag. Parken er områdets største virksomhed. Dolly Parton har gennem karrieren opnået 44 top 10 placeringer på amerikanske country hit lister for albums, og det er det højeste antal nogen kunstner har opnået på den liste. Her det kommer 110 singler på single listen gennem 40 år. Hun har opnået 10 Grammy Awards, 50 nomineringer, samt en række andre hædersbevisninger, inklusiv optagelse i countrymusikkens Hall of Fame. I 2005 der blev hun tildelt den prestigefyldte National Medal of Arts. Vi skal høre hende synge Jolene.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Dolly Parton, der her sang Jolene. Hun blev født som den fjerde i alt 12 børn. De voksede op i et udpræget fattigt hjem i en etværelseshytte i Tennessee i USA. Faren Robert Lee Parton arbejdede i bjergene i East Tennessee, hvor han passede sin egen lille tobaksfarm. Han arbejdede også som byggearbejder for at supplere gårdens lille indkomst. På trods af sin fars analfabetisme, så har Parton ofte kommenteret ham som en af de klogeste mennesker, hun nogensinde har kendt med hensyn til forretning og at tjene penge. Moren hed Avy Lee Parton. Hun svagelig efter at have født 12 børn som 35-årig, men hun formåede at holde hjemmet pænt og ordentligt, samt at vække interessen for musik hos børnene. Dolly Parton fik en guitar af sin onkel, da hun fyldte 7 år, og det viste sig hurtigt, at hun havde et musikalsk talent, som blandt andet førte til optræden i lokalradioen som 10-årig. Allerede som 12-årig, der var hun i lokal tv i Knoxville, og som 13-årig, der optrådte hun på det berømte spillested Grand Ole Opry i Nashville. Kort efter, der begyndte hun at indspille for et mindre pladeselskab i Louisiana, og i 62, der indspillede hun for Mercury Records. Hun rejste til Nashville i 64 for at styrke sin karriere som country-sanger og giftede sig i 1966 med en asfaltfabrik-ejer, Carl Dean, som hun havde mødt på vaskeriet den dag, hun kom til Nashville. Carl Dean, han døde i 2025, og de var gift indtil hans død. De havde ingen børn. Vi skal høre Randy Travis og Dolly Parton med Do I Ever Cross Your Mind?
2: One, two, three.

0: Pretty dang good, eh?
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
2: Det var Randy Travis og Dolly Parton i Do I Ever Cross Your Mind. I 1967 der blev han opdaget af sangeren Porter Wagner, og han hyrede hende til at medvirke i sine tv-shows. Det blev et længere samarbejde, og deres duetter er legendariske i dag. Da hun i 71 fik et solohit med Joshua og efterfølgende Coat of Many Colors, som er en selvbiografisk sang, gik der ikke lang tid, inden hendes popularitet overhalede Porter Wagners, ligesom hun opnåede stor anerkendelse som singer-songwriter. Hendes salgssucces startede i løbet af 70'erne og fortsatte i det følgende årti. Perioden efter bruddet med Wagner blev Dolly Partons mest produktive. Fra 77 udviklede hendes musik sig mere i retningen af mainstream og pop, og med Here You Come Again opnåede hun et internationalt gennembrud. I 1980 der debuterede hun på film, det var med 9 to 5, hvor hun også skrev og sang titelsangen. Den blev i 82 efterfulgt af salgssuccesen Byens Bedste Horehus, og det blev begyndelsen til en længere karriere i Hollywood. Alligevel så vendte hun tilbage til country igen, mens hun indsang et trioalbum i 87 med sine to meddronninger inden for countrymusikken, Linda Ronstadt og Emma Lou Harris. Hun gentog i 94 sammen med veteranerne Tammy Wynette og Loretta Lynn, som dermed fik et comeback. Vi skal høre de her tre damer i To Know Him Is To Love Him.

Det var Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris med To Know Him Is To Love Him. Efter en tilbagegang i slutningen af 90'erne, der genvandt Dolly Parton sin status som en af countrymusikkens største stjerner og har siden årtusindskiftet udgivet en række albums på forskellige pladeselskaber. Herunder sit eget pladeselskab, som hedder Dolly Records. Hun gennem karrieren fået solgt mere end 1 million udgivelser på verdensplan. I 99 der indspillede hun et bluegrass album The Grass is Blue med de dygtigste musikere i den genre. Det album det fik en efterfølge i 2001 med Little Sparrow, og det medførte en klar tilbagevenden til country. Hvad mange af hendes udgivelser efter tusindskiftet også er præget af. Hun har især vist sin styrke i sange om sin egen barndom og de spor, som den har efterladt i hendes erindring. I 90'erne købte hun sit gamle barndomshjem tilbage for at bevare minderne fra den gang. Men også protestsange som 9 to 5, som omhandler kvinders vilkår på arbejdsmarkedet. Jolene, som er et nødråb fra fortælleren til mandens elskerinde om ikke at stjæle ham, og i dramatiske sange som The Bridge om selvmord, samt selvironiske sange som Dumb Blonde, så har hun bidraget til sin status som en af de store sangere og sangskrivere. Selvironien, den kommer også til udtryk i nogle af hendes citater, kaldet dollyismer. Hun er blandt andet kendt for at sige, det er dyrt at se billig ud, jeg ser falsk ud, men alt inden i mig er ægte. Hun blev kendt for at give store donationer til velgørende formål og gav i 2020 millioner til forskning i vaccinen mod covid-19. Den 25. august her for en god uge tid siden, der døde Dolly Parton, 80 år gammel, på Vanderbilt Ingram Kræftcenter i Tennessee. Vi skal høre hende sammen med Porter Wagner faktisk, og de skal synge Making Plans.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Dolly Parton sammen med Porter Wagner med Making Plans. Dolly Parton, det er historien om pigen fra bjergene, der blev en verdensstjerne. Når man hører navnet Dolly Parton, så tænker mange straks på et stort, blondt hår, glitrende kjoler og sange som Jolene og 9 to 5. Men bag det farverige ydre, der gemmer der sig en af de mest bemærkelsesværdige historier i moderne musik. Det er fortællingen om en fattig pige fra Tennessee, der ved hjælp af talent, hårdt arbejde og en ukuelig tro på sine drømme, blev en af verdens mest elskede kunstnere. Dolly Parton, hun blev som sagt født den 19. januar 1946 i Tennessee, USA, og hun voksede op som et af 12 børn i en lille bjælkehytte i Appalachian-bjergene. Familien havde meget få penge, men de havde noget helt andet: sammenhold, musik og kærlighed. Dolly har ofte fortalt, at familien var meget fattig, men lykkelig. Musik, det var en naturlig del af hverdagen, der blev sunget i hjemmet, i kirken og ved familiesammenkomster. Allerede som lille pige, der viste Dolly et særligt talent. Hun begyndte at skrive sange som 5-årig og optrådte tidligt i lokale radio- og tv-programmer. Mens andre børn legede udenfor, så sad Dolly ofte og drømte. Hun forestillede sig store scener, publikum og et liv som sangerinde. Mange ville måske have grinet af hendes ambitioner, for hun kom fra en meget fattig familie langt ude på landet. Men Dolly Parton lod sig ikke stoppe. Vi skal høre hende igen sammen med Ricky van Shelton i Rocking Years.

Det var Dolly Parton sammen med Ricky Van Shelton med Rocking Yes. Da hun blev teenager, der begyndte hendes musikalske karriere for alvor at tage fat. Hun rejste til Nashville, som er countrymusikkens hovedstad. Nashville var fyldt med håbefulde musikere, der alle drømte om succes. Konkurrencen der var hård, men Dolly hun skilte sig ud. Hun havde ikke blot en stærk stemme, hun kunne også skrive sange, og det viste sig hurtigt at være en af hendes største styrker. I 1960 fik hun sit gennembrud gennem samarbejde med countrystjernen Porter Wagoner. Han inviterede hende med i sit populære tv-show, og pludselig blev millioner af amerikanere bekendt med den unge sangerinde. Samarbejdet det gav hende berømmelse, men Dolly Parton ønskede mere. Hun ville ikke kun være kendt som Porter Wagoners sangerinde, hun ville stå på egne ben. Det var en svær beslutning at forlade samarbejdet, men det viste sig at være en rigtig beslutning. I begyndelsen af 70'erne der begyndte Dolly at udgive egne hits. En af de mest berømte det var Jolene. Sangen omhandlede en kvinde, der beder en smuk rival om ikke at stjæle hendes mand. Den enkle historie, den stærke melodi og Dollys følelsesladede fremførelse af sangen gjorde sangen til et verdenshit. Mange år senere der blev Jolene stadigvæk betragtet som en af de bedste country-sange nogensinde. Men det var ikke den eneste sang, der gjorde Dolly udødelig. Kort tid efter der skrev hun også I Will Always Love You. Mange de kender sangen i Whitney Houstons version fra filmen The Bodyguard, men det var faktisk Dolly Parton, der skrev og indspillede den først. Og sangen var oprindeligt et farvel til Porter Wagoner. Ironisk nok, så gjorde hun netop denne afskedssang hende endnu mere berømt. Vi skal høre Dolly Parton i I Will Always Love You.

Det var Dolly Parton med I Will Always Love You, den sang, som hun oprindeligt skrev som et farvel til Porter Wagner. Hendes karriere voksede støt gennem 70'erne og 80'erne. Hun blev ikke kun populær blandt countryfans, hun begyndte også at slå igennem i popmusikken. Hun havde en sjælden evne til at nå mennesker på tværs af alder, baggrund og musiksmag. Samtidig så udviklede hun sin karakteristiske stil, nemlig det store hår, de skinnende kjoler, de høje hæle og de mange farver. Hun vidste godt, at nogle mennesker de syntes, hun så overdreven ud, men Dolly brugte det til sin fordel. Hun sagde engang humoristisk, det koster mange penge at se billig ud. Den selvironiske humor, det blev en vigtig del af hendes image. Vi skal lige høre hende sammen med Porter Wagner med We'll Get Ahead Someday.

Det var Porter Wagner sammen med Dolly Parton i We'll Get Ahead Someday. I 1980 så tog hendes karriere endnu et stort spring fremad, og hun indspillede filmen 9 to 5 sammen med Jane Fonda og Lily Tomlin. Filmen den blev en enorm succes. Titelsangen 9 to 5 blev også et kæmpe hit og gjorde Dolly Parton kendt langt uden for countrymusikkens verden. Nu var hun ikke længere kun sangerinde. Hun var også skuespillerinde, forretningskvinde og entertainer. Mange kunstnere de ville være tilfredse med den succes alene, men Dolly Parton var anderledes. Hun tænkte konstant på nye projekter. Et af hendes største projekter det blev Dollywood, en forlystelsespark i Tennessee. Mange tvivlede på ideen. Kunne en sangerinde virkelig drive en succesfuld temapark? Svaret det var ja. Dollywood det blev en af de mest populære attraktioner i USA og skabte tusindvis af arbejdspladser i området. For Dolly Parton der var det vigtigt at give noget tilbage til det samfund, hvor hun var vokset op. Hun glemte aldrig sine rødder. Hun havde aldrig glemt bjergene. Hun havde ikke glemt fattigdommen. Faktisk så blev hendes opvækst den vigtigste drivkraft bag hendes velgørenhedsarbejde. Vi skal høre hende sammen med Willie Nelson i Happy Happy Birthday Baby.

Det var Dolly Parton sammen med Willie Nelson, Happy Happy Birthday Baby. I 1988 der grundlagde hun Dollywood Foundation med fokus på børns uddannelse. Senere der skabte hun det projekt, som måske er hendes vigtigste arv uden for musikken. Dolly Partons Imagination Library. Ideen der var enkel. Børn skulle have gratis bøger sendt hjem hver måned. Dolly blev inspireret af sin far, som aldrig lærte at læse og skrive, og hun ønskede, at flere børn skulle få glæde af bøger og uddannelse. Programmet begyndte lokalt i Tennessee i 1995, men voksede hurtigt til noget langt større. I dag uddeles millioner af bøger hvert år til børn i flere lande. For mange mennesker, der er det mindst lige så imponerende som hendes musikkarriere. For hvor musik kan glæde mennesker i nogle minutter, så kan læsning ændre et helt liv. En ting, folk ofte fremhæver ved Dolly Parton, det er hendes menneskelighed. Til trods for berømmelse og succes, så bevarede hun et ry for venlighed, generositet, ydmyghed. Hun har mødt konger, præsidenter, superstjerner, men hun talte stadig varmt om sin familie og sin opvækst. Hun fortalte ofte om, at hendes mor lærte hende tro og håb, mens hendes far lærte hende værdien af hårdt arbejde. De værdier, de fulgte hende gennem hele livet. Hun er også kendt for sin evne til at forny sig. I modsætning til mange stjerner, der forsvinder efter nogle årtier, så var hun relevant gennem generationer. Hendes liv har inspireret bøger, dokumentarer og film, og hun minder os om, at man kan komme fra beskedne forhold og stadig nå langt. At humor er en styrke, at venlighed ikke er en svaghed, og at succes betyder mere, når man deler den med andre. Vi skal høre Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette med Silver Threads and Golden Needles.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette med Silver Threads and Golden Needles. Når man ser tilbage på Dolly Partons liv, så er det let at fokusere på priser, penge og de mange berømte sange. Men måske er hendes største bedrift noget helt, helt andet. Hun har bevaret sin personlighed, hun har bevaret sin varme, hun har bevaret forbindelsen til de mennesker, hun kom fra. Fra den lille hytte i Tennessee til verdens største scene. Fra fattigdom til international succes. Fra lokale radioshows til et liv som musikalsk legende. Dolly Partons historie, det er ikke bare historien om en sangerinde, det er historien om mod, drømme, hårdt arbejde og generøsitet. Og måske er det derfor, så mange mennesker holder af hende. For bag glitret, de store smil og de berømte sange, der finder man en person, som aldrig glemte, hvor hun kom fra, og som brugte sin succes til at hjælpe andre med at drømme større. Det er Dolly Partons virkelige arv. Hun døde tirsdag den 25. august 2026, 80 år gammel, på Kræftcentret i Tennessee. Vi skal høre hende med Mama Say a Prayer.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Dolly Parton med Mama Say a Prayer. Måske så var det den sang, hun skrev til sin mor, da hun som ganske, ganske ung tog til Nashville og skrev hjem til moren, at hun vendte hjem, når hun havde fået succes i byen. Vi skal høre programmer for tirsdag den 1. september 2026. Midtfjord, de starter ud fra 8-9 med morgenkvisten, 9-10 morgenkvisten, 10-11 studie verdens favoritter, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45 fjordens stemme, 11.45-12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er det Radio Nibe 19, som underholder. Fra 15 til 16, 15, der er det Midtfjordradio, der tager over igen. Vi har blandet musik. Og fra 16, 15 til 16, 30, der har vi fjordens stemme. 16, 30 til 17, der har vi musik og hilsner. Og 17 til 18, der sender vi eftermiddagsradio. Og også i morgen aften kl. 18, så er det Radio Nibe 19, som tager over og underholder til klokken, den er 22. Vi skal høre Dolly Parton med Hillbilly Willie.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Det var Dolly Parton med Hillbilly Willie. Og med den, så er det ved at slutte her for mig for i dag. Og jeg slutter af med Dolly Parton og Applejack. Håber, I har nydt af fortællingen om Dolly Parton. Tak, fordi I lyttede med. Tak, fordi I lyttede med på udsendelsen. Jeg har det også til at sige tak for i dag. Ha' en god aften med Radio Live 19. Tak for det. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det har klokken passeret 18:00. Det er blevet en hverdag igen. Vi er over vores fødselsdag. Og jeg vil starte med at sige tak til Midtfjord Radio, for de har sendt det meste af dagen i dag. Programmer for 9-19, det er tilbage på det sædvanlige. Her fra 18 til 19, der er det programmet 9-19. Fra 19 til 20 får ord en blanding af tysk og instrumental. Og så har Janni timerne fra klokken 20 til klokken 22. Og hvad der sker i den første time, det er jeg ikke helt styr på, men der kommer noget musik, og så er der aftenradio fra 21 til 22. Mit navn, det er Bente, og jeg kan så fortælle, at kontoret, det er lukket for i dag. Vi har jo haft en dejlig weekend her på radioen, og vi vil da også gerne sige tak til alle dem, der har støttet os her i løbet af weekenden, og vi håber, at I vil holde fast i os. Jeg starter som sædvanlig ud med Bjarne Andersen, og i aften, der bliver det nummeret, jeg er meget rig.

Og vi fik som sædvanlig til at starte op med Bjarne Andersen. Denne gang var det med, ja. Det er, de er jo efterhånden ved at være ældre, de fleste af numrene, men jeg er meget rig. Så den første time her, ja, der er nogle nyheder fra den forgangne uge. Der er nogle servicemeddelelser, og så er der lidt blændet musik. Men jeg tror, vi lægger ud med de første nyheder fra den forgangne uge. Og det er en oplevelse for junicyklisterne fra Frejlev. Cyklister fra Store Rastrup IF, de var til VM i junicykling i Østrig. Der var de oppe i Mo. De er allerbedste i verden. Det blev desværre ikke. De gjorde deres bedste. De kæmpede til det sidste. De fik ikke medaljer, men det tog nok ikke glæden fra dem, at det var en helt speciel og stor oplevelse. De kæmpede i hedebølge op til 43 grader. Men trods det, så hyggede alle sig, forældre, søskende og cyklister. Det er slut for denne gang nu i Østrig, og de er vendt hjem til Danmark. Der var deltagere, tilskuere og fans fra hele verden. Og mest alsidige events inden for ethjulet cykling, som blev gennemført med flere end 30 discipliner. Blandt andet freestyle, track tracking, road racing, urban, mooney jumps og teamsport i hockey og basketball. Det gjorde det til en helt særlig sportsfestival. Der var deltagere i alle aldre fra 10 til 70 år. Og de bedste, de kæmpede i spændende finaler om at blive verdensmester. Udover alle de her discipliner, så var der shows, workshop, fællesarrangementer. Det var ikke kun en sportslig konkurrence, men en oplevelse af fællesskab, mangfoldighed og begejstring for ethjulecykling. Og vi tager hjem til det meget mere lokale. Eleverne på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, og deres uddannelse, det sættes i centrum, når en ny bygning indvies den 2. september. Så det må jo så ligesom blive på onsdag. Den nye bygning på Landbrugsskolen Lundbæk, den er på ca. 3.000 kvadratmeter og rummer 59 nye dobbeltværelser til skolens elever samt naturfags- og undervisningsfaciliteter. Det er en investering i de unge mennesker, der skal være med til at forme fremtidens danske landbrug og fødevareerhverv. På Landbrugsskolen, der uddanner vi unge til et erhverv, som bygger på stolte danske traditioner. Men det står også samtidig i øjeblikket i en omfattende udvikling. Ny teknologier, grøn omstilling, natur, klima, velfærd, fødevareproduktion stiller store krav til fremtidens landmand. Med den nye bygning skabes der moderne rammer, og det gælder både faglighed, fællesskab og ungdomsliv. Mange af eleverne, de bor på skolen, og derfor er det ikke bare et uddannelsessted, det er også deres hjem og deres fællesskab, mens de tager deres uddannelse. Ved indvielsen den 2. september, der ønsker skolen først og fremmest at sætte eleverne og deres uddannelse i centrum. Dagen vil desuden samle elever og medarbejdere, bestyrelse, landmænd, samarbejdspartnere og øvrige inviterede gæster omkring en vigtig milepæl. Og det gælder for hele Nordjyllands landbrugsskole. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver taget imod. Så skal vi have et stykke musik. Og jeg har ikke helt glemt fødselsdagen her i weekenden, fordi vi havde jo besøg af Anders Kravlund, som stillede op og underholdt hernede. Og ja, skal vi ikke tage den? Han måske nok er allermest kendt med. I hvert fald hernede fra ud, hvor kraven er landet.

Det var Anders Kragelund, som jo stillede op i går underholdt hernede, og det var en rigtig god eftermiddag. Så tak til Anders. Vi fortsætter med nyhederne fra den forgangne uge. Store Rastrup Idrætsforening, de fortsætter sejrstimen i lokalopgør. C1 herre, de har spillet imod Nibe Boldklub. Og det var lokalopgør. Der var lokalopgør på programmer, da Store Rastrup IF gæstede Nibe Boldklub. Efter sejre i de sidste to kampe, så skulle Store Rastrup forsøge at hente den tredje sejr på stribe. Og Nibe derimod, de stod forud for kampen med et enkelt nederlag i første sæsonkamp. Der var masser af fysik i kampens start. Men Store Rastrup, de kom godt ind i opgør. Der var dog først og fremmest lige inden pausen, at første scoring kom. Patrick Lindberg fandt vejen til mål og sendte Store Rastrup til pause 1-0. Der havde været flere chancer i begge ender, men skarpheden den var altså størst mod hjemmeholdets mål. Efter pausen, der fortsatte Store Rastrup med at finde mere og mere rytme i spillet. Kort ind i anden halvleg, så blev føringen udbygget, da Niklas Sø slog et skarp hjørnespark ind i feltet, som Patrick Lindberg igen fik sendt i mål. Det var så til 2-0. Som kampen skred frem, så fik Store Rastrup bedre fat og begyndte at spille sig til flere muligheder. Det udmødte sig også i en tredje scoring, da Andreas Lehmann blev sendt afsted i en omstilling. Her bevarede han overblikket og lavede 3-0. Nibe havde ikke rigtig noget modsvar i slutfasen, og Store Rastrup kunne derfor køre sejren sikkert hjem. Så dermed har de vundet 3 kampe i træk, mens Nibe står med 2 nederlag. Cheftræner Mick Andersen for Nibe: vi spiller kampen med, hvad vi har til rådighed af hjælpsomhed. Det gælder spillere, hvor vi giver debut til et par nye unge gutter, der spiller rigtig flot efter blot 2 træninger. Og den kondition, der fortsat mangler en hel del ved flere spillere. Vores bænk, den består i dag af en helt ung gut, plus 2 spillere, der er hævnet ind fra Old Boys holder. Jamen, de gør det der rigtig fint indimellem. Men der skal altså mere til, når vi møder dygtige modstandere. Det skal ikke blive en klagesang, det her. Og jeg håber fortsat, at der er lyst og vilje til at hjælpe til på klubbens første hold. For jeg har personligt fortsat en tro på, at vi kan få flere sejre i dette efterår. Jeg vil gerne se lidt bedre takter, men ja, vi må se. Cheftræneren for Tommy Fabricius for RIF, han var efter kampen meget tilfreds med den udviklingsholdet har vist. Nogle stærke præstationer med en solid defensiv og en målfarlig angribe i Patrick Lindberg. Det har skabt grundlag for nogle gode kampe. Store Rastrup, vi vil forsøge at bygge videre på den stime. Og næste lørdag, ja, der venter, hvor holdet de skal gæste Kistrup. Nibe skulle også spille deres næste kamp lørdag, hvor modstanderen, det er SSB Storvorte Sejlflåde. Så må vi jo se, hvordan det kommer til at spænde af. Vi skal have

et stykke musik mere. Og det bliver, vi vil altid være venner, og det er med, det kan jeg ikke lige komme i tanke om nu.

Det var Carina Høgfeldt, det her med, vi vil altid være venner. Det er jo dejligt, vi så har venner. Nu har jeg været over at finde et lidt ældre nummer med Christian Møldrup. Det er så en kopi af en anden en, der kom først på engelsk. Og den kom på engelsk med en australier, en indfødt australier, der hed Kamal. Og elefantsangen. Jeg synes, vi skal have lidt genlyt med den.

Menneske, hør på mig, sagde elefanten. Hvis vi ønsker os den verden, som vi kender, skal have en fremtid, så må vi, både mennesker og dyr, holde sammen. For kun sammen kan vi overleve.

Det var Christian Møldrup, vi fik her sammen med Majbert Post, og det var i nummeret Elefantsang. Og klokken den er faktisk ved at være så langt henne nu, at vi skal have nogle servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 31. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 1919. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag klokken 12.30 i hus i Grønnegade til hygge og samvær. Og ja, det kan være snak, og det kan være, at man skal strikke, det kan være, at man skal spille kort eller terningsspil. Der er mange muligheder. Torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og det er for alle. Den 2. september kl. 14, der er der banko. Det er der på Birkehøj i Østerhornum. Og den 16. september, der er der hyggebio, så står der måske med spørgsmålstegn bagved, så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det betyder. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der danseraften den 15. i 9. på Arnsminde Cafeteria og selskabslokale Tyvej 16 Arnsminde. Og dørene åbnes kl. 17.30 og den danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13. i 9. til Niller på 22.35 35 06. Bankospil i Smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Vadum Kirke. Onsdag den 2. i 9. kl. 14 er det gudstjeneste på Solvang ved Charlotte Sams. Tidligere sognepræst Jens Christian Melgaard holder prædiken, efterfølgende kaffe og kage. Fredag den 4. i 9. kl. 10, der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Lørdag den 5. i 9. kl. 11, der er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og kl. 13 er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Flavnskjold Pensionistforening. De har sådan forskellige arrangementer. Den 3. september, der er der bankospil kl. 13.30. Og den, hvad bliver det så, den 4. september, der er der danseaften. Det er fredag den 4. september kl. 19.30, der er danseaften. Og så er der den 10. september, der er der tøjdemonstration torsdag den 10. september kl. 13.30. Og den torsdag den 17. september, der er der spist sammen med efterfølgende dans. Og det er alt sammen Flavnskjold Pensionistforening, der har disse arrangementer. Jetsmark Pensionistforening, de har den 2. september, der kan man spille golf fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 7. ja, der står der noget så kryptisk som kom med et forslag. Og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Så er der en, der søger en alt mulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har sådan set rigtig mange ting. Nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når så du er kommet ind til os, så kan du også gå hen i en afdeling af Nordjysk Garn. For det er der nemlig også. Og derfor handles Drops, GB-garn, Viking, Gro, Handmade. Der er der mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du problemer med dit fjernsyn, vil det ikke som du vil. Det kan være, at det er blevet for gammel til alt det her nymodens noget. Og det kan også sagtens være, at din radio er blevet, fordi der sker så meget i disse år. Så har du behov for at få et nyt fjernsyn, så husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med all-inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur.
Og når nu vi kommer med de nye tv, ja, så kan det jo være, at vi skal prøve at kigge på din radio, om der trænger til nogle forbedringer. Det kunne jo også være, at når du får et nyt fjernsyn, at du har fået lyst til at komme til at lære det her med at streame. Det kan vi altså også være behjælpelige med. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. I kan jo også tage op og besøge Lyd og Billede i Vodskov på Vodskovvej 56. Så kan I jo se, hvad de har. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Så kan du få masser af mere information og finde ud af, om det måske lige var der, du kunne få lyst til at flytte hen. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Vi fik her Herborg Stodier med Ikke Min Skyld. Så er det nok ikke, hvis vi sådan kigger over i forskellige byer med forretninger. Der er ikke ret mange byer, der kan prale med at have en forretning, der er 113 år gammel. Så jeg må sige, der var god grund til at finde fødselsdagshumør frem hos Støvring Cykler. Fordi den kunne nemlig fejre 113 års fødselsdag. Og som de skriver, måske er det den Danmarks ældste cykelforretning. Det kan nu mig vel være. Og det hele, det startede i 1913, da Carl Jensen, han åbnede døren til forretningen på hjørnet midt i Støvring. På facaden stod der dengang, og det gør der faktisk stadig, cigarer, cykler og symaskiner. Gennem tre generationer, der blev forretningen drevet af familien Jensen. Men i 2016, der blev den solgt til Simon Lassen, som dermed blev den fjerde ejer og den første uden for familien. Siden da, ja, der er jo sket meget med Støvringcykler. Den har fået en hjemmeside, smartcykler.dk. Den har fået et stort og moderne hus på Porsborgparken 11. Men den gamle historie og kærligheden til cyklerne, den lever stadig. Nu skulle de her 113 år selvfølgelig fejres. Og det blev de jo så fra torsdag den 27. august til søndag den 30. august. Der var meget at kigge på for cykelglade gæster, når butikken blev fyldt med gode fødselsdagsmuligheder og masser af cykler. Men en rigtig fødselsdag handler jo ikke kun om cykler. Derfor kunne man også få kaffe og kage og mens grillen og lave pølser og der brød og sodavand til kunderne. Så det var nogle gode dage. Cykler, hvor 113 års cykelhistorie, blev fejret med både hygge, grill, gæster og masser af aktiviteter. Støvring Cykler, de håber så på, at de fortsat vil se kunder, cykelentusiaster og nysgerrige gæster. Eller det håbede de på, at de ville se, og det har de nok også gjort til den her dejlige fødselsdagsweekend. Og så var det jo også i weekenden, forrige weekend, der var guldhæfte 2026. Det er kommet ud her i Nibe. Og det var pigerne fra Lions Club, Guldgåsen, der var ude at sælge det. Modtagelsen, det var positiv. På blot 2 timer, der solgte man næsten 600 af de i alt 1000 hæfter. Overskuddet, det går til børn. Børnefestivalen Nibe Frejlev 2027 får glæde af en del af overskuddet. Der går også en del til udsatte familier i Nibe og omegn. Det er ikke kun en lodseddel. Der medfulgte jo 22 kuponer til virksomheden i Nibe og omegn. Hele 6 flere end tidligere år. Det betyder også en hel række nye tilbud, som kan være med til at gøre hæftet endnu mere værdifuldt og spændende. Samtidig så indeholdt den naturligvis også muligheden for at vinde 2 gavekort af 5.000 kroner til Nibe Handelsforening. Og skulle man ikke få brugt alle 22 kuponer, så har købet alligevel været med til at støtte Lions Club Guldgåsens arbejde for børn og familier i lokalområdet. Der er kun 1.000 guldhæfter i 2026. Så det gælder om at være hurtig, hvis man vil sikre sig et hæfte, og samtidig støtte den gode sag. Så, og det gik jo så rigtig, rigtig godt. Og de her nyheder, jeg har bragt her, det er alt sammen taget fra Nibe Avis. Så skulle I have fået lyst til at få uddybe de her nyheder, ja, så skal man hen og finde sin Nibe Avis. I hvert fald dem, der får den, ellers så kan man jo gå ind på nettet, og så kan man få hele historien. Nu skal vi have et stykke musik mere. Jeg har fundet et gammelt dansk nummer. Jeg ved godt, det er ved at være
lidt for sent nu, men dog ikke. Vi har jo stadigvæk godt vejr. Hanne Nicole, Julie og Sommer.

tune in på Radio Venedig. Radiostationen med alle

Her efterfølgende, der fik vi 5000 Wolves med I'm on Fire. Jeg går over i det danske igen, og det er nogen, så jeg kender ikke det nummer her. Det er med Pop 4. Du får mig aldrig. Skal vi ikke prøve at lytte?

Det var på 4, vi fik her. Det tror jeg aldrig, jeg har hørt det nummer før. Jeg slutter af med Sebastian, og det er et nummer, der hedder Smukke Piger. Og derefter, ja, så går jeg stille og roligt over i for ord en blanding af tyske og instrumentale toner.

Så er det nok smart at få mikrofonen op, så kan I også høre, hvad jeg siger. Det var den første time med Nibe 19. Dermed er jeg gået ind i time 2, og det er programmet Få Ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og din studievært, det er stadig Bente

Og jeg kan se, der er en, der forsøger at ringe til os ude på kontor. Det kan man godt opgive. Der er ingen folk på kontor. Ikke mere i dag. Vi er på kontor igen på onsdag fra kl. 16.00. Vi hørte her Hans Holdestille med Deer Hunter, og derefter De Flippers med et af deres rigtig gamle numre. Weine nicht, kleine Eva.

Vi hørte her Vox Club med et hit medley, og derefter en instrumentale udgave af nummeret Parlez-vous Français. Det står godt nok, det er med Bacharach, men det tror jeg altså ikke, det er, fordi det var, der var jo ingen sang, så det må jo bare være et orkester.

Vi hørte her Mike Oldfield med Man on the Rocks, og derefter Nicole og Phil og Dion med det her Amore Mix. Og nu vil jeg starte det sidste, jeg kan nå her i aften. Det bliver The Intermate Orchestra med Tubular Bells. Så bliver det Andrea Jürgens med Hand in Hand. Og derefter Leo König med Slafe mit mir eins. Og når det er færdigt, jamen, så får I en ny studio af, og med det så siger jeg tak for nu.

Ja, som I kan høre, så har I fået ny radiovært bag mikrofonen. Og når jeg lige får drejer på nogle knapper her, så kan I måske også høre mig. Sådan der. Jeg siger tak til Bente for de sidste par timers underholdning, og selvfølgelig velkommen her på Radio 919, hvis du lige har stillet ind her på kanalen. Ja, den næste time, det bliver med ny musik, det bliver nye overraskelser, og det, fra 21 til 22, der er der aftenradio. Og det er selvfølgelig her med undertegnet. Jeg lægger ud med ny musik fra, ja, i hvert fald fra 26 af. Det bliver Allan Simonsen med Sommeren går på held, og Arena May med Wake Up Call.

passer Allan Simonsen med Sommeren går på hel, og det gør den jo. Så var det Ariana May med Wake Up Call. Det næste år, det bliver Claus og Servants med Min Ferguson, og derefter Jason Michael Carroll med I Love You Best.

Det var så Holm & Co. med En med kagerullen, og derfor var det Chris Norman med Piece of My Heart. Så skal vi have Anders Kragelund med Mel på hjernen, og derefter Felicia med My System.

Det er også Anders Kragelund med Mikkel på hjernen, og derefter var det Felicia med My System. Så skal vi have Udflytter med som glimtende strejf, og derefter Timberland med Apologize.

Der skete lige en lille fejl der midt i det hele, kan jeg se. Jeg har lavet simpelthen en fejl med noget et eller andet her. Og jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg har gjort galt her, andet end jeg tror, det hele det er blevet tilføjet til playlisten herovre, så vi laver det bare lige ny. Vi finder lige hurtigt noget nyt musik. Jeg kan ikke huske, hvad vi var i gang med, men vi tager lige med det samme, mens jeg finder til resten af den her time. Der tager vi Herborg Torkelsdottir med Dengang jeg var lille.

Ja, så fik I lov til at høre resten af Timbaland og Apologize, som vi var i gang med, før jeg fik lavet et eller andet fuldstændig mærkeligt her om bag tastaturet. Jeg var ved at finde musik her til timen efter klokken 21. Men det var så Herborg Torkildsdottir med Dengang jeg var lille, og Timbaland med Apologize. Og så fortsætter vi med Lars Marko med En enkelt sang om frihed, og Late Runner med Can You Feel It?

Det var så Late Runner med Can You Feel It, og før det var det Lars Marko med en enkelt sang om frihed. Så tror jeg, at det efterhånden er ved at være tid til, at der er to numre, og så kommer der servicemeddelelser fra Bente. Fordi jeg skal lige have fundet noget musik her til den næste times tid, og fordi jeg har fået ganske simpelt fået det hele slettet på grund af en fejl 40. Men først så kommer Pil med Din for evigt, og derefter The Alem med Could It Be Me, og så er der servicemeddelelser med Bente.

0: Vi har i dag mandag den 31. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønne til Grønnegade til hygge og samvær. Og ja, det kan være snak, og det kan være, at man skal strikke, det kan være, at man skal spille kort eller terningsspil. Der er mange muligheder. Torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og det er for alle. Den 2. september kl. 14, der er der banko. Det er der på Birkehøj i Østerhornum. Og den 16. september, der er der hyggebio, så står der måske med spørgsmålstegn bagved, så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det betyder. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der danseaften den 15. i 9. på Arns Minde Cafeteria og selskabslokale Thyvej 16 Arns Minde. Og dørene åbnes kl. 17.30 og den danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13. i 9. til Niller på 22.35 35.06. Bankospil i Smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Vadum Kirke. Onsdag den 2. i 9. kl. 14 er det gudstjeneste på Solvang ved Charlotte Sams. Tidligere sognepræst Jens Christian Melgaard holder prædiken, efterfølgende kaffe og kage. Fredag den 4. i 9. kl. 10, der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Lørdag den 5. i 9. kl. 11, der er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og kl. 13 er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Flavnskjold Pensionistforening. De har sådan forskellige arrangementer. Den 3. september, der er der bankospil kl. 13.30. Og den, hvad bliver det så, den 4. september, der er der danseaften. Det er fredag den 4. september kl. 19.30, der er danseaften. Og så er der den 10. september, der er der tøjdemonstration torsdag den 10. september kl. 13.30. Og den torsdag den 17. september, der er der spist sammen med efterfølgende dans. Og det er alt sammen Flavnskjold Pensionistforening, der har disse arrangementer. Jetsmark Pensionistforening, de har den 2. september, der kan man spille golf fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 7. ja, der står der noget så kryptisk som kom med et forslag. Og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Så er der en, der søger en alt mulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har sådan set rigtig mange ting, nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når så du er kommet ind til os, så kan du også gå hen i en afdeling af Nordjysk Garn. For det er der nemlig også. Og derfor handles Drops, GB Garn, Viking, Gro Handmade. Der er der mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du problemer med dit fjernsyn, vil det ikke som du vil. Det kan være, at det er blevet for gammel til alt det her nymodens noget. Og det kan også sagtens være, at din radio er blevet, fordi der sker så meget i disse år. Så har du behov for at få et nyt fjernsyn, så husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med all-inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når nu vi kommer med de nye tv, ja, så kan det jo være, at vi skal prøve at kigge på din radio, om der trænger til nogle forbedringer. Det kunne jo også være, at når du får et nyt fjernsyn, at du har fået lyst til at komme til at lære det her med at streame. Det kan vi altså også være behjælpelige med. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. I kan jo også tage op og besøge Lyd og Billede i Vodskov på Vodskovvej 56. Så kan I jo se, hvad de har. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, og det kan du gøre på 25 19 66 25. Så kan du få masser af mere information og finde ud af, om det måske lige var der, du kunne få lyst til at flytte hen. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og ja, velkommen her på den anden side kl. 21. Ja, jeg starter med Lars, Jun og Alvi med Kan man lege på månen, og derefter toploader med Dancing in the Moonlight.
2: Jenner, vil du godt høre en vittighed?
3: Ja, det vil jeg gerne, Jenner.
2: Hvordan ser man en flyvende tallerken nemmest?
3: Det ved jeg ikke.
2: Man spænder ben for en tjener.
3: Nå. Ja. Ved du, hvad man kan lege op på månen?
2: Man kan lave kolbøtter i luften.
3: Nå ja, det kan egentlig godt være, man kan det.

Det var så Lars Jønner Alvi med Kan man lege på månen, og derefter var det Toploader med Dancing in the Moonlight. Så har jeg fået en sådan ind i studiet, og det er Arne, der har vundet i quiz, og Arne han har vundet 3 stykker musik. Og de 3 stykker musik, Arne gerne vil høre, det var De Amigos med Santa Monica, derefter Semino Rossi med Ruth Cindy Rose, og til sidst bliver det Jim Reeves med This World Is Not My Home. Og de kommer her til dig, Arne.

Ja, det var så de tre stykker musik, Arne han havde valgt, han ville høre på den gevinst, han havde vundet i quizzen. Først var det De Amigos med Santa Monica, derefter var det Simone Rossi med Ruth Cindy Rosen, og her til sidst var det Jimson Reeves med This World Is Not My Home. Og vi siger selvfølgelig tillykke med gevinsten herfra. Så skal vi have tørfisk med Fuglene Letter Mod Vinden, og derefter Queen og David Bowie med Under Pressure.

så brødrene Ebberbent med Det var kun jalousi. Og her til sidst var det Aha med Take on Me. Og så er vi efterhånden kommet så langt, at jeg skal have en oplæsning af morgendagens program og nogle andre informationer. I morgen tirsdag, der har Midtfjord Radio senderen frem til kl. 12. Og fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Nibe 19. Derefter fra 15 til 18, der er senderen igen over ved Midtfjord Radio. Og så fra kl. 18, der starter vi ud med programmet Nibe 19. Og fra 19 til 20 er der B-sider, og fra 20 til når Quiz Så Det Syder er slut, er der Quiz Så Det Syder. Og så frem til kl. 22 er der aftenradio. Og ja, selvfølgelig tager vi lige kontorets åbningstider en gang til. Der er åben for telefonisk henvendelse på kontoret mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20 og igen søndag fra 10 til 13. Og selvfølgelig så kan I også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og vi har jo selvfølgelig også vores hjemmeside, www.nibe19.dk. Der findes også en e-mail direkte til mig, som hedder jj@nibe19.dk. Der kan man skrive og stille spørgsmål, komme med ris og ros til radioen og få stillet spørgsmål angående radioen. Og ja, så må vi hellere tage at få rundet af. Det sidste stykke musik, jeg kan nå at spille for jer, det er Rasmus Hedbach med Natten Falder På. Og så indtil da, så siger jeg tak for nu.